0: Temi in Palan, točno 35 minuti po 7. Rebeka tukaj. Dobro jutro. Samo hitovi. Na koliko godini mladite v Makedoniji počnuvat, da živeat sami? Viber 072-60-77-77. Ostaje statistiki. Daj mi tvoje mišljenje. Koga eden mlad čovjek kajnarske kaže vreme je da si imam svoj ključ, sam da si se grižem za frižiderot, za smetkite, za se. Na koliko godini je to? Nikola ima predpostavka, veli na 33. Santino ni je tuka i mi napiša od onoj moment koga banka tako go odobri stambeni od kredit. Znači, nije do godinite, vova je problema, da? A Kiko veli posle 30-ta godina. I tuka nikad je to odgovor što go barav i što nili go pokažuvat statistiki, da? Mladite v Makedoniji v prosek go napuštat roditeljski dom na 30,7 godini i toliko je nekade prosekot v regionot, na Balkanot. Generalno, najdocna mladite se osamostojuvaat v Hrvatska na 31,5 godini, a najrano v Finska na 21,4 godini. Ne znam kako to im uspeva.
1: Weekend. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Макеронска каменица.
2: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: weekend na Kanál 77.
1: Čau leto, zdravo jesen. Leto to završuva s onaj golimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesenta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
2: Mojo dom, tvojo dom, našio dom, dobro zaštiteni. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.